ia. O le amaua se upu nta atou te whasoa whale a nganga iai mai le tusi sa whaitawina mai le whianga inga fōu. Munga lia na tusia Ioane lona mata upu e se fulu. Ai au te whao ngā ina le whai upu e se fulu ma le tasi.